Lars. Ja, klokka 11-12 i Botsparken. Men så är det ju Rudy Sounds som tar över stafettpinnen och ska spela 1,5 timme och få det att följa det glad. Ta med

0: Renaissance kommer till att vila och gå den tills bästa låt. Innan på sättet att det är Botsporsken där vi ska spela den nästa lördag 6 juni. Då är det alltså musikfest i Botsporsken på Grönland. Och Rudy Sons har ju en är ju väldigt glad i 60-tals amerikansk musik. Det blir lite annorlunda när Dikt och Dub Crew aka DDC går på scenen. Då är det poesi och slöje, tunga reggae och dub rhythms. Så gäller du ska få ett exempel här på scenen i Botsporsken musikfest 2026 klockan 13:30. Då kan du se på Dikt och Dub Crew DDC. Mia Delia. Detta är bakrummet. DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC,
1: DDC, DDC,
0: DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC, DDC

Maria Hörres med låta Darlin här på bakrummet. Och hon går alltså på scenen klockan kvart över sex och spelar till klockan sju. Och klockan sju då får vi ett kort men häftigt besök regnar med av Grandma Gangsta. Hon kommer på scenen och ska spela en 3-4 låta för er. Bland annat den jag tror det. Every time heter den jag. Detta är Grandma Gangsta. På bakrummet, live i Botsparken klockan 7 på Musikfest 2026.

når 5-10 ferdig, da klokka kvart over åtte, og da det på tide med Jacob Root, som har lovt oss et dubba set. Så dette blir vel litt rolig. De låtene som ligger ute på Apple Music, vi kan prøve det, ja. Sånn har du lovt at vi dubba set. Vi spiller det, ja. Jacob Roots på musikkfest kvart over åtte 6. juni.

0: Jag heter Silvana Imam och du lyssnar på Radio Rakel på FM 99,3.
1: Du lyssnar till Uhört på Radio Rakel.

0: fick vi dansa lite här och klubba lite I studio.
1: Mimre lite.
0: Mimre lite, ja. Mm. Det var koselig. Men det väldigt morsomt. Luciana har ju så jävla många goda historier och så mycket erfaring så hur babblar vi till och med när vi inte är på lufta, vet du, så vi får ju inte med oss allt du säger. Har du något tillföra den låten här? Nej.
1: Nej.
0: Nej. Okej, okay, kul. Vi ska spela en dame efterhvert, Miss Kittin.
1: Mm.
0: Vem är hon?
1: Hon är en upprinnelig finsk dame.
0: Är hon?
1: Ja.
0: Hon var född I 73, samma år som jag. Ja. Jag googlade lite. Och hon är både DJ, syng själv. Ja. Så singer, songwriter och producer.
1: Ja. Men jag husker inte om hon var född, husker jag, men jag vet att hon har finska aner.
0: Mm. Hon är ganska profilerad DJ.
1: Ja, jag hörte hon live med The Hacker på Arvika festivalen faktiskt.
0: Ja.
1: Och så har jag hört henne spela DJ två gånger på Villa.
0: Jag har gett ut en singel med The Hacker I 1982 och det var låta Frank Sinatra som vi ska höra efterpå.
1: Mhm.
0: Ikke sant? Og så har jeg jobbet med Chicks on Speed, blant annet.
1: Ja.
0: Felix the House Cat og Golden Boy.
1: Ja, ja,
0: og så hadde jeg debutalbum I 2004 som het I Come.
1: Mm.
0: det hot.
1: Ja. No,
0: I Come.
1: Nei, men ja. Det var veldig bra energi, altså.
0: Ja.
1: Og gjør sin greie, og ja, det vel ikke så lett I denne mansdominerte branschen / verden generelt.
0: Ikke sant?
1: Det faktisk også en grunn til at folk har spurt meg sånn, du kunne ikke tenke deg å flytte til Chile da? Så tenker jeg sånn, åh, da må jeg begynne fra scratch. Med okay. denne, altså sånn, man
0: feministisk opplever, sett?
1: Ja, fordi man har jo opplevd ting her også I Norge, men det bedre her. Men man har fortsatt opplevd en del sexisme.
0: Ja, og som DJ også?
1: Faktisk ikke så veldig mye. Jeg har kun fått beskjed om at jeg spiller for hardt. Det den beskjeden jeg har fått. Luciana, du spiller for hardt. Og jeg bare...
0: Ja, nå visste jeg finger, bare så dere vet det.
2: Ikke høre på dem.
0: Og det morsomt, for at han, partneren min, han også blir for kjeft for at han spiller for hardt. Men det akkurat sånn musikk jeg liker å høre på når jeg skal ut og danse da.
1: Sant?
0: Så derfor jeg liker deg da som DJ også, blant annet fordi du spiller, du tør å spille det du vil, ikke sant? Og ikke skal liksom ta hensyn til alle de der glansbildene som skal ut og vise seg frem på dansgulvet.
1: Det blir som regel ganske kompromissløst. Kompromissløst,
0: ja. Mm. Ja, det herlig. Så du har noen harde ting du har lyst til å spille for oss senere I sendingen, hvis vi liker det. Ja, nå fikk jeg sånn der, jeg tok den der lakrisen I sted, så fikk jeg sånn lakrisoverdose, så jeg fikk sånn nesten hjerteklapp. du vet, man kan få overdose av lakris.
1: Ja.
0: Det et eller annet kjemisk som skjer I kroppen.
1: Og så det mildt lakserende hvis man spiser alt for mye.
0: Ja. Det har ikke jeg opplevd heldigvis. ikke I dag I hvert fall.
1: det har jeg.
0: Ok, du glad I lakris du også?
1: ja.
0: ja. Ja, nei, skal vi kjøre neste låt?
1: Yep.
0: Miss Kittin med låta Frank Sinatra.

0: vi bara slänger med usikkert barn också för den ja. Kommer rätt efter. Har du några saker köpt att säga?
1: Nå köpt att säga om den? Ja, den är satt samman av flera olika ting egentligen.
0: Ja.
1: Min egen barneangst.
0: Ja.
1: Absolut. Och 70-talet när folk hade två sängar som stod tätt samman, föräldrar och sånt.
0: Ja.
1: Jag löp ju inte mor och far och låg på mitten där och det var kallt mellan sängarna, det skriver jag så. Och att när du springer in där så känner du att det är såna rötter som griper benen dina. Du är alltid sövnig, inte sant? Du är rädd.
0: Ja, uff, jag har haft mareritt kanske.
1: Og, ja. Ja. Så det är en ting, men så är det också ett vers som handlar om torget foran domkyrka I Oslo, fordi at jeg sang I Oslo domkyrke en lang fredag med Carl Peter Oppsal og disse folka som har gått I sånn ja, kirkens bymisjon da.
0: Ja.
1: Gått I tog dit, og så sang jeg noen sanger sammen med dem. Og etter det så begynner jeg helt stille her når det er sånne ferier.
0: Ja, helt
1: tom. Mm. Og da lå det en narkoman som hadde kolva, som vi sier I Romsdalen da, lå på brosteinen.
0: Var han død?
1: Nei.
0: Nei.
1: Oh, ja. Var ikke død.
0: Men ramlet litt over.
1: Men jeg ringte, ja, masse blod, og jeg ringte ambulanse. Mm. Og så ble det for meg, altså dette høres nesten religiøst ut, men man skal jo ta ting på alvor, og budskapet på langfredag jo liksom korsfestelse og sånn.
0: Mm.
1: Og det at det da ligger et fattig menneske alene I byen, med blod, uten at noen bryr seg.
0: Ja, det
1: ble sånn, oi, det langfredag. Så da putta jeg inn det, og så også litt om at kanskje denne personen kommer fra et annet sted I Norge, sånn som mange gjør. Av de som har flyktet til hovedsteder gjør,
0: ja.
1: Og at han kanskje drømmer seg tilbake til det da,
0: mm.
1: men at det vanskelig å være et usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel, nei, som I speilet helt likt deg selv, ja, det vanskelig å være et usikkert barn, nei, vanskelig å elske et usikkert barn, sier jeg.
0: Ja, ja,
1: det vanskelig
0: den var veldig fin den teksten.
1: Usikkert barn, jeg vet det, men prøv likevel.
0: Gåsehud, krasst.
1: Oh, ja, så den også litt sånn til meg selv, men også til alle de andre.
0: Ja, altså det jo ganske rart at det kan ligge et menneske sånn uten at...
1: Det ja, det mange jo egentlig
0: folk,
1: rart.
0: Folk, mm. Forbi, ja. Det
1: at man vet så lite, man redd for å ta på dem, man redd for at det, til og med redd for at det skal være, oi, tenk om dette film.
0: Ja, eller tenk om man ikke vil ha hjelp, eller tenk om man død. Ja,
1: ikke sant?
0: Nei, altså, man må jo ringe, man må ringe.
1: Man må ringe.
0: Ja, det må man, ja. For det kan være jo forskjell mellom liv og død.
1: Man må være grei,
0: ja.
1: Og man må ringe.
0: Alle mennesker også.
1: Det kult å være snill.
0: Ja.
1: Man skal heller bare sette grenser hvis noen slem.
0: Ja, og spark oppover. Toril Ostad på Radio Rakel. Woo!
1: Yay! Oslig.
0: Yes! Der da.

0: arresteringsorder på mig. För uppvigling och förräderi.
1: Jag kände hennes familj.
0: Elsa Laula Lapparnas regent.
1: Vi lägger tillsammans.
0: Hysch, Elsa Laula talar. Hon har en nästan hypnotisk makt över Sydlapparna när hon med sina glögge, oroliga ögner och sina magre talande händer står i talstolen och sänder en virvlande ordström ut över församlingen.
1: Det är ganska så skrämmande att tänka på att hon blev sedd på som så farlig. Och jag drev en kafé i Lycksele för några år sedan. Och då kom det in människor från de här små byarna. Och så började jag prata om Elsa Laula och de kände. Och så händer det som är så fascinerande, det att när man ska prata om ting som är vanskeliga eller som är lite sån hyscher, vill man ju viska, inte sant? Och plötsligt så sitter en man och säger sån här: vi fick inte prata om henne. Nej. Ja, alltså, antagligen var det väl så att när hon kom till Sverige så kom hon liksom, och ingen kunde fortälla att hon var där, för det var ju farligt för hon, så hälsa på sina släktingar och sånt, och då fick man vara tyst, så alla visste att hon kom och hälsa på sånt, men man fick inte prata om henne. Och så mötte en kvinna från Dikanes område som sa sånt här: jag kände hennes familj. Hon viskade också. Vi lekte tillsammans. Okej, jaha. Och så pratade hon liksom. Jo då, hon var ju därifrån och därifrån. Och så viskade alla de här viktiga tingarna. Jag tänker, framdeles idag, det är ju ingen, liksom, det är ju ingen övervåkning eller så. Så det är klart att prata om samisk självständighet och ta den, jag tror att vi någon gång kan förstå egentligen vilken, alltså, vad hon egentligen, vad det har kostat henne.

0: Vi snakker med Anna Wollab om Elsa Laula Renberg. Vi møtes i Umeå. Anna, hun jobber som lærer, men hun har mange års erfaring som journalist, forfatter og mye mer. Du hører også i denne episoden små snutter fra Oriel Samien Teater og stykket som heter Elsa Laula, kvinnen som sprengte grenser. Det stykket det laget av Ada Einmo Jørgensen, Liv Hege Nylund og Cecilia Persson. Og det Persson som framfører tekstene i stykket.
1: Elsa Laula er jo fra det länet som jeg bor i nå. Västerbotten, Dikanes Geika, som da tilhører Vilhelmina kommune. Og hun var född i slutten av 1800-tallet. 1870 tror jeg, någonting där. Og hun mistet sin far tidlig og sin bror. Utifra det jeg har lest om henne, så har jeg forstått at hennes mor hadde gått på misjonsskole. Det var litt uvanlig på den tiden, man gikk jo på normalskole. Hvilket betydde at mora hadde ganske bra utbildning. Og det fikk også Elsa Laula. Og hun tar jo da jordmorutdanning i Örebro. En av de første bildene jeg så av henne, det var hun satt i skansen i parken, som er som en, ja, hva skal man si, en folkepark i Stockholm. Og Same var jo betalt for å være på utstilling der, og hun var også der. Og det der har jeg liksom tenkt på, hvorfor var hun der? Men jeg tenker at hun kanskje kjente den som jobbet der og var innom der. Og hun ble kjent da med borgermesterens søster, og de blir veldig nære venner. Så hun kommer jo inn i en tid i Stockholm da det er mye folkebevegelse på gang. Nykterhetsrørelsen, og du har liksom misjonrørelsen, og kvinnorettsrørelsen, og Norge som sier at nu vil være fri, ja. Nasjonalismen blomstrer. Så at jeg tenker alle de her strømningene liksom fikk veldig bra gjensvar av hun. Hun var jo en av dem som organiserte for eksempel at samisk ungdom skulle få organisasjonskunnskap, så hun inviterte masse samisk ungdom ned til det her Fredrika Bremer-forbundet, der de lærte om møtesteknikk. Og mellom pausene i det her kursen så hadde de diskutert samiske saker, og de startet foreninger og en avis, en tidning, Lappernes egen tidning. Jeg leste i boka til Siri Brock Johansen som har gjort biografi om Elsa Laula, om at i den der tidningen så hadde de begynt på et skikkelig sånn dekoloniseringsprosjekt der de hadde gått igjennom og viste hvordan Sverige lag etter lag tar, eller lov etter lov tar fra samene rettigheter. Og den var jo ikke så lenge den her avisen, og jeg tenker 1904 så gjorde de det her. Og egentlig burde man ikke bli så forundret når man tenker på samiske litteraturhistorie eller kulturhistorie, så at sami har liksom alltid vært så bra på å reflektere ting og prate om ting og har liksom vært veldig orientert mot det her store samfunnet, i motsetning til hva liksom historiebøkene alltid forteller, at vi er liksom et stagnert folk sammen, mens hun på mange måter kan være et bevis på at samen ikke var så stagnert, og visste liksom hvordan man organiserer. For hun begynte å skrive motioner, startet sameforeninger, kvinneforeninger også. Og så skrev hun denne boken som heter Innenfor liv eller død, sanningsord om de lapske forholdene. Og som jeg tenker er som et manifest, eller som et grunndokument til sametingen i dag. Liksom, der har hun allerede beskrevet liksom parlamentariska systemet, om man väljer in representanter till ett sådär stort möte, så bestämmer man där det som angår samerna.
2: Vi äger ingen mark, har inga pengar, har ingen stor egendom. Man sätter sig inte in i lappbefolkningens förhållanden. Nej, man betraktar det hela som en ålderdomlig, brokig tavla. Därför har jag börjat skriva nu om det lappiska förhållanden. Jag tänkte att det skulle bli en bok. Och boken ska heta Inför liv eller död.
1: Så hon blir också på en måte en symbol på att liksom den samiska kvinnan är liksom en aktör. Har en annan roll i sitt samhälle. Det kan väl stämma det, tänker jag. Men hon är också väldigt avantgardistisk i den förstånd i det samiska samhället. För jag tänker hon pratar ju maktens språk. Och kan de här fina orden. Det ser man i boken som hon skriver. Och brukar massa fina ord där. Och jag tror att det gjorde hon också lite främmed i det samiska samhället. På ett sätt. Samtidigt som hon liksom kunde sina ting. Så om jag ska liksom kortfattat ändå säga någonting om Elsa Laula, så tänker jag att hon är en kvinna som, för att hon var kvinna och för att hon var same, så var hon i stand till att lyfta de här samiska spörsmålen. Hon var väldigt modig. Hon var i liksom huvudstaden och blev känd med folk, med politiker, med journalister. Började skriva motioner. Lite sån talking back, bell hooks, god gammeldags talking back, sätter sig själv i en sån position att klart

1904 ger hon ut en bok som är ganska sån samenationalistisk. Jag tror att det visar att det tema som hon skrev på var det som var aktuellt i Sverige då. Alltså nationalismen. Man tänkte, ja, men lite till eller från. Men jag tänker att, att hon också har haft ganska goda medlöpare. För hon har faktiskt fått tryckt på en sån här stor offentlig tryckeri. Jag tror det var samma författare Siri Brokke Hansen som sa det att den boken blev tryckt var det i 6000 ex. Och det är väl den enaste samiska boken som har det upplaget. Alltså det är en fantastisk upplaga. Mm. Det som jag syns är kanske lite trist är att den inte är översatt på samisk ändå. Det håller de här åren. En gång i tiden så roade jag mig med att spöra när jag föreläste om Elsa Laula, för att jag har liksom gjort en textanalys av hennes bok och ser på den boken också en bok av Karin Stenberg, en samisk kvinna som gav ut en bok i 1920. Jag tror att det också var ett sånt svar till det här. Ester Blenda skrev en bok om kåtornas folk, där hon liksom pratade om det här barna som är på fjället och lever det fina livet, inte vill vi att de ska skadas av civilisationen. Och jag tror att det där provocerade Karin Stenberg från Arvidsjaur ganska mycket. Så hon skrev en bok som heter Detta är vår vilja. Mm. Så jag gjorde en textanalys av Stenbergs bok och Laulas bok för att se liksom, vad skriver när de samiska kvinnorna först började skriva, vad gör de? Och då skriver den politiska pamfletter liksom. Och säger att så här måste vara, så här ska det organiseras. Storsamfundet ser ut så här, vi lär systemet, vi går in. Så det tänker jag Elsa Laula. Och hon flyttade ju till Norge och engagerade sig där. Fick i stan ett stort möte med samla samer liksom norr, överallt. Och hon brukte ju kvinnoorganisationerna som hon etablerade när det var viktigt. Hon brukte samorganisationer när det var viktigt. Så jag tror att hon kunde liksom funka på flera plan. Så 100 år efterpå, 2017, när vi är i Trante och firar henne, så bestämde vi oss i Västerbotten för att vi skulle dra dit. Och vi gjorde en, liksom en utställning och en sån här café, kulturcafé, för att visa vad liksom är i Elsa Laula-landet, Västerbotten, 100 år efterpå. Vad är våra samiska frågor nu? Vad gör kvinnorna nu? Och så skrev vi om en kvinnlig släkting vi hade. För att fortälla att på den tiden när Elsa Laula organiserade oss politiskt så levde vår oldemor eller bestemor. Hon hette det. Hon gjorde det här och är jätteduktig på det och det. Hon fanns liksom, för att liksom fortälla att kvinnorna fanns. Så jag tänker att sådana ting är liksom det som jag tänker är arvet av efter Elsa Laula. Det är den här att vi alltid liksom spör oss. Ville Elsa Laula vara stolt av mig idag? På något sätt blir det en som en drivkraft vi har idag i Sami. Och det som jag syns också spännande det är att hon också är så viktig symbol för hela Sami. Jag tänkte 6 februari som var den här datumet som också blev, som är samernas nationaldag. När man ser på hur det firas i Sami så ser man liksom porträttet av henne överallt. Någon syns att det kanske blir en sån här, att vi dyrkar ett ikon. Och så syns vi det pinligt och ille. Och så tänker jag det att vi har faktiskt inte många ikoner som vi dyrkar. Jag tänker vi kan dyrka Elsa Laula lite grann. När jag gjorde den här textanalysen av Elsa Laula och Karin Stenberg så sammanlignade jag det de skrev med Virginia Woolf. Och Virginia Woolf är ju ett feministisk ikon då. Modernistisk, tog in det. Som pratar om att kvinnor tränger ett rum att tänka. Jag tänkte, samerna tränger ett rum att tänka. Och gjorde en sammanligning. Och Rutta Bell Hooks som menar de här teoretikerna om liksom att det här med att sätta sig i den positionen man kan prata tillbaka. Prata som en likvärdig. Och brukte för exempel de här första feministiska talen Mary Stuart Mill och de där texterna.

0: gjorde också en kapitel om för exempel den samiska kvinnan. Det finns en bok som heter Samiska rättsstudier. Där man ser någonting om att kvinnor, eller söner och döttrar arvar likt i Sami. Och när man som en liten får ett renmärke så fick man också jenter det. Och på en måte så är det för att säkra den här jenta ekonomi. Så allerede där så tänker man att hon ska vara ekonomisk oavhängig. Och det hon tog med sig in i äktenskapet, det var det hon bestämt över. Man hade fälles egendom, men det hon tog med sig var hennes. Så om hon kom med en renflock så var det inte så att liksom plötsligt blev hennes renkalv märkt till mannen. Nej, det var hennes. Och jag tänker där någonstans, och att man kunde, döttrar också kunde ärva på lik linje med sina bröder. Jag tänker där någonstans så har man, fortäller man också att vad man syns är viktigt i Sami, att synet på att alla ska ha en ekonomisk oavhängighet, det är likt för bägge könen. Och jag har förstått av en ekonomisk historieprofessor att det är väldigt ovanligt. För vanligtvis har döttrarna kanske varit sett på en måte liksom att sikra sig handelsavtal eller att man gjorde lite olika relationer med att två familjer gifte sig ihop. Och när jag gjorde det här kapitlet om samiska kvinnor och liksom den rättsstatusen, så började man också förstå varför Elsa Laula kan bära så trygg det och självklar i det, att hon ska ta för sig. Liksom. Varför skulle inte det? När jag gjorde det så hade jag en manlig opponent som syntes det var uhört att jag hade gjort det. Gjort den sammanligningen. För hur kunde liksom den här, vem som helst som hade skrivit den där lilla boken i Sami, sammanlignas liksom med litteraturhistoriens stora författare. En som har liksom utvecklat hela modernismen i litteraturen. Man får bli lite Elsa Laula där, tänker jag. Liksom, klart jag kan göra det, varför ska jag inte göra det? Jag hade ju vägledare. Eller han, vad heter det? Handledare. Som också var väldigt tydlig med mig. Så sa sån här att om du ska göra det här, så må du också insistera på att den samiska litteraturen är en del av den svenska litteraturen. Och varför det? Du må finna argument för det. Och jag gjorde det. Och det var väl också det som jag tänker mycket av det här projektet har varit till Elsa Laula. Jag tror aldrig liksom, det finns ju alltid en sån här historia om att Sami vill ha en egen stat. Det är ju den stora skrämselspropaganda som alltid ligger där. Och oavsett vad vi säger och gör så är det liksom i en förlängning vi ska ha en egen stat. Och när Sami pratar om självbestämmande så tror jag att alla hör det, egen stat. Men jag tror att, så som jag förstår texten, att Elsa Laula pratar om är självbestämmelse. Ganska moderna fenomen egentligen, om man tänker hur staten var på den tiden. När nationalstaten, ett språk, en kultur. Så kommer hon och säger att men vi är också i samma land och vi är ett folk. Så. Och ser man sån globalt på det så är det ju faktiskt väldigt ovanligt att det bara är ett språk, en kultur i en sån nationalstat. Mm. Jag brukar roa mig också när jag reser runt med och prata om min avhandling, inte avhandling, vad heter det? Uppsats på VU universitet om den här textanalysen. Så jag brukar spöra liksom, de i salen, vem har läst Elsa Laulas bok? Och det är kanske 2-3 liksom, av 30 personer. Och hela boken är på 33 sidor. Det är liksom inte så väldigt långt, väldigt kort text på varje sida och så. Nu är det skrevet på gammal svensk så det kanske kan vara så. Men det är ganska skrämmande också att vi i Sami ens tar oss tid att läsa den. Som är liksom hela fundamentet på varför Sametinget finns, varför Sami finns som ett politiskt projekt, varför Sami är ett vi. Så det hon skrev och det hon gjorde liksom de där åren 1900 fram till liksom 1917 och efter det, det är ju det är ju som ett livsverk för hon, det är klart, men det är också som ett, jag vet inte, det är liksom den platsen där vi har byggt vår labo. Alltså hennes liv och verk och sådana ting, och så har vi satt labon över det och där bor vi liksom. Tänker jag att det är sådana upplever jag det. En litteraturprofessor, Vuokko Hirvonen, har ju skrivit en avhandling om det kvinnliga författare. Och hon gjorde någonting intressant, för att man har ju tänkt den samiska litteraturen, man har ju också haft den in i den stora litteraturhistorien, och man har försökt att tillpassa den, och den skilte sig alltid så mycket ut, och vi hade jojken och vi hade för mycket dikter i förhållande till romaner. Vi var liksom ett poetiskt folk så där. Och man prövde att liksom sätta in i genrer och alla de här tidsepokerna, när det var romantiken och när det var ditt och datt och sådana ting. Så kom jag Vuokko Hirvonen och så började jag prata om generationer. Oldemorsgenerationen, vad skrev de kvinnorna? Mormorsgenerationen, vad skrev de? Liksom? Vad skrev mammagenerationen? Vad skrev dottergenerationen? Och för mig blev det ju liksom plötsligt, wow, det handlar om den här litteraturen. Plötsligt blir den här samtiden och omvärldsanalysen viktig. Då förstår man ju varför de håller på med politiska pamfletter. Man har liksom inte skrivit i ett vakuum, var ju mitt i det.
1: Tiden var speciell. Det var revolution i Ryssland. Kvinnlig stämrätt i Norge. Det skulle inte mycket till för att man skulle bli kallad konspiratör. Och därför var det stor uppmärksamhet om Lappekonferensen i aviser både i Norge och Sverige.
0: Om det spelar roll att du är en kvinna. Jag klarar att tänka mig att det inte skulle vara en kvinna när det först är hon som har gjort det. Då blir det så här, vad skulle det varit om det hade varit en man eller? Jag klarar inte helt att liksom se för mig hur det skulle varit. Det är så självklart på något sätt. Jag upplever inte att det är något komplicerat, eller jag upplever inte att det var kontroversiellt eller så. Inte i sami. Det är klart, jag kan tänka mig att hon var ju inte lika populär överallt. Man prövde ju att säga sån här, att tänka att hon pratar i offentliga rum och hur kvinnor borde hålla käft, och då har man liksom den här kristna eller den här lestadianska idén om att kvinnor ska tia i församlingen eller så, koka kaffe och så. Och jag tänker, tänk att hon kokte kaffe och prata, gjorde alla de här tingarna. Och när jag gjorde det här textanalysen och så i böckerna med eget rum, så var det det som jag syns kom väldigt tydligt fram, det här med att Sápmi får liksom aldrig ro och fred att formulera sig. Man har liksom mer än nog med liksom att säga, nej, det får inte komma in. Nej, nu må du inte hugga skogen. Nej, vi vill inte ha gruvor här. Nej, men ta nu inte vårt språk nu. Nej, det vill vi också ha. Nej, vi vill leva i det här området. Hela tiden den här oroligheten med det. Det finns liksom inte tid till att bygga upp på det sättet. Och jag vet inte om det har varit önskvärt heller att bygga upp ett Sápmi som för exempel vilket som helst nationalstat, men vi får väl aldrig svara, för jag har aldrig fått göra det. Man har ju också formulerat en vilja för att gå framöver. Och en av de etableringsmötena som hon hade i 1906, när man etablerade Tärna sameby, så ser hon på årsmötet att när det gäller framtiden så må vi nog ta hand om det själv. Och jag tänker, det är väl det närmaste vi kommer att se, att vi må vara själv i ett folk. Vi må ha liksom rätten till att göra det.

er unge män och kvinnor vill jag säga ett ord. Vårt folks framtid finns i era händer. Med eder kraft ska vårt folk och land vidmakthållas. Sky inga svårigheter, utan tillägna er all den kunskap ni kan få. Ty det är det betrycktas talan som ska lyftas upp i ljuset, och detta på ett fullt värdigt parlamentariskt sätt. Med dessa maningsord, bröder och systrar, avslutar jag nu mitt ord. Låt nu handling kraftigt följa dessa ord från mig, framsagda i en tid när lappens framtid synes hotad ifrån alla håll och hans rätt till denna jord bestridd. Denna jord till vilka vi alla föds att tjäna vårt uppehälle. Med systerlig hälsning, Elsa Laula.

0: Revolusjon har et kvinnelig ansikt, en radioserie laget for Radio Rakel med støtte fra Fritt Ord. Episodene I serien har ingen rekkefølge. Du kan høre den slik du vil og etter interesse. Du kan lytte til kampen for frigjøringa fra kolonimakta, den russiske revolusjonen, den meksikanske revolusjonen og zapatistkvinnens videreføring av den I nyere tid. Du finner den samiske kampen innenfor nasjonalstaten I Norden, svarte kvinners kamp I Brasil og kurderens mangeårige kvinnekamp og frigjøringskamp. Alle episoderne tar utgangspunktet I en kvinnelig historisk person for å slik åpne døra til en større historisk prosess. I denne serien det altså kvinner som snakker om kvinner. Denne radioserien laget av Ingrid Fadnes, Bård Vatten har laget intron, og Fabio Nascimento har komponert musikken.
1: Radio Rakel, FM 99,3.
2: Du har rätt till ett sexualliv och du har plikt till att beskytta dig mot oönskat svangerskap. Där som du är I fast förhåll kan ett hormonpreparat vara något för dig. Det beskyddar inte mot könssjukdomar men mot graviditet. P-stav är en tynn stav som fästes under huden på överarmen.
3: Det jag syns är bäst med P-staven, det är att jag inte tränger tänka på den för om 3 år. Jeg beskytter 24 timer I døgnet, jeg slipper å følge etter noe pillebrett, og jeg slipper å tenke på at jeg må huske å ta den ut før jeg går og legger meg.
2: Jannike 19 år og har hatt P-staven I 6 måneder.
3: Jeg var hos legen, han skjær pittelitt I huden min. Det var ikke så veldig vondt. Jeg kan kjenne det her. Kjenn. Det kjennes ut som en lite arr. You've had my picture in the paper, take your best friend,
2: they don't flash your tits and your thighs. Siv Gamnes spesialutdannet sykepleier og jobber med seksualopplysning hos Klinikk for seksuell opplysning I Hammerfestgata I Oslo.
4: P-staven en prevensjonsstav som inneholder ett hormon, og som altså den inneholder ikke østrogener, den inneholder bare gestogener. Den virker med at den hindrer dels eggløsning, den gjør at livmorslimina blir mindre mottakelig for et befruktet egg, og den lager en slimpropp I livmorhalsen. Den settes inn under huden på overarmen, I det første hudlaget på en måte. Da lager man et lite, bittelite snitt, og så bruker man en slags sprøyte, og så man setter inn staven. Staven omtrent 4 cm lang og 2 mm tykk, så en bitteliten tynn stav.
2: Den hard?
4: Nej, den er elastisk. Den I sån gummimateriale. Så den er elastisk, ja.
2: Så du känner den inte hvis du beveger på det att du känner att det sticker in I?
4: Nej, det ska man inte göra. Man kan känna den hvis man tar fingrarna och føler ut på huden akkurat där den ligger så ska man kunna føle den under där. Men den är ju väldigt tynn så det kommer alltid an på hur djupt den ligger på en måte.